ngashimiri ebulwanio ngashimiri wabundeze ngashimiri wabundeze ngashimiri ebwafyanyo ngashimiri bekundeze aha ngashimiri bekundeze ngashimiri anyibundeze aha ngashimiri anyibundeze